Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: Jag hoppas du har en fin fin tisdag uansett om den innehåller sunt kosthåll eller ultraprocessert kosthåll. Jag satsar på att hälsa är bra och att den mentala hälsa också gör det grejt på skalan. För det har ju varit lite furore här. Det var en amerikansk psykolog som gick ut med någon påstander om att krimälskare må verkligen gå och tänka sig om vad det drejer sig på. Det ska du få höra snart.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Känner du någon gång att blodtrycket stiger lite grann för att det är rot på lunchbordet, att folk inte har torkat upp efter de har spist i kantina liksom? Ja, det är gott sällskap där ute i tillfället. Psykolog och personlighetsexpert Rolf Marvin Bøhl Lindgren, han har funnit ut vilka personlighetsdrag det är som irriterar oss allra mest, och det handlar om hur du är skrudd samman och vem du så då må hänga runt med. Listan den innehåller rotekoppen, alltså där er rot er det ofte irritasjon fra andre ryddigere mennesker. Hindrer den, altså når du sitter og prøver å gjøre en oppgave, så kommer det noen og bare skal skravle om alt mulig annet rart, og tida flyr og du får ikke gjort det du skal. Det er kilde til irritasjon. Du har klageren, det er ingenting noen gang er bra nok, og man sier ifra høyt og ofte. Og så er det den innpåsliten av den som snakker og snakker og ikke tar noen hint, der ekstrovert og hjelpsom prøver på, men det kan også gå på nervene til folk.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

så ska vi låna öre till en av de många grupper som Terje Espe är med i. Och det där är gruppen Transistor. Och där vi spelar melodien Dagmar.

0: Marianne Thomassen, eller Surfa Rosa som kallar sig, ska få vara med i detta programmet här och. Och hon vill framföra melodien Chinese Moon.
1: Good morning, 你好，这里是笑笑。Good morning, 你好。

Så kommer en melodi som heter Lombruks Medley. Och det är Hondalen Soul och Funkalag som står för. Det bestod av Anna Rasmus Skåre på vokal, bass, piano och träckspel. Hans Sivert Bö, vokal, gitarr, mandolin och bouzouki. Och Hallstein i Batja på vokal och keyboard. Elling på böna, slagverk, hästesimulator. Och Jugdis i Göla med flatfäle, haringfäle, knis och fnys. Så Hondalen Soul och Funkalag, varsågod.

Nu ska vi höra ett uppdrag som är gjort på Hotell Union i Geiranger i november 1981. Och det var en sammansättning av Fernando. Och i denna sammansättning av Fernando så var Birger Melland på keyboardvokal, Egil Myklebust bassvokal, Otto Raudi på gitarrvokal och Harry Sten på slagverkvokal och mig på saxvokal. Och här vill vi spela en melodi som heter Ceci Beau.

så ska vi höra lite på Cheek. I Cheek där spelade han Birger Mellon keyboardvokal, Terje Raudi gitarrvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygård slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørtjeide trombone og Vidar Karlsbakk på saxofon. Og de vil spille melodien Heart of Rock'n'Roll.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Christian Monheim.
1: Ja.
0: Hej, hej.
1: Så han stängde och Annie, hon har bursdag idag.
0: Ja.
1: Gratulerar med dagen och gratulerar med dagen till hon och att han är givär.
0: Statsministern.
1: Ja, statsministern. Ja. Och så ska han stängde och Sonja Moen, Ingel. Och ja, och så Runa och Ingel och Oda och...
0: Ja.
1: Och Johan och Ivar och allesammans.
0: Du är världens rikar.
1: Och så har han där... han... och han heter Jan, han från Magne Birger här på han... Jenny Logan.
0: Jenny Logan.
1: Ja, han är flink och synd han.
0: Hold me now, ja.
1: God bingo. Grätta,
0: ha det. Ja då, han ska få Johnny Logan, han godaste Christian Bonheim.

Det var en riktig toräcker på han Trymhälset. Gratulerar så mycket Trym med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi vara på tre räcker vi och 500 kronor. Sista talet Lars var nummer 38 och nästa tal ut då är nummer 45. 4, 5. Sytti sju. Sju sju. Sytti. Sju null. Femtifire. 5-4 30 3-0 87 8-7 34 34 42 42

Ja, det var han att. Nej, det var inte. Det var Inger. Inger Gald. Gratulerar Inger med en riktig enräckare av 100 kronor. Då ska vi över på två räcker vi och 200 kronor. Sista tal är glas var nummer 90. Nästa tal ut då är nummer 3. Nummer 3. Sju. Nummer sju. Sextiosex. Sex, sex. Syttien. Sju. En. 22. 2. 2. 86. 8. 6. 77. 77. 41. 41. 12. 1. 2. 37. 3. 7. Det är två räcker vi spelar om och 200 kronor. 38. 3. 8. Och här ringer det.

Ja, det var ifrån bort i Hondalen och det var han Petter Høydalsnes. Gratulerar så mycket Petter med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Och sista talet i las var nummer 38. Nästa tal ut då, det är nummer 44. 4-4. Femtiosju. Femtiosju. Fyra. Nummer fyra. Sjuttionio. Tjugonio. 20. 2-0. 52. 5-2. 35. 3-5. 16. 1-6. 21. 2-1. 10. 1-0. 65. 6-5. 48. 4-8. 80. 8-0. 19. 1-9. 13. 1-3. 70. 7-0. 29. 2-9. 33. 3-3. 69. 6-9. 84. 8-4. 50. 5-0. 1. Nummer 1.
40 4 0 27 2 7 15 1 5 74 7 4 Og her ringer det.

Ja, vi får ta ner dina damer där som kallar sig för Taus och heller till på Voss och är fryktlig flink. Och var på Visfestivalen vår här i Stryn i, ja, det var i fjol det. Inte i år, men i fjol. Då var hon här och underhällt upp i Kulturhuset. Ja, då ska vi alltså det över på spel nummer 3. Vi ska spela om Eirekken och Fyst och en 100 kronor. Och hoppar dere är klar. Jag är i alla fall klar. Första talet ut då är nummer 10. 1-0. Sytti en. Sju en. 19. 1-9. 22. 2-2. 12. 1-2. 64. 6-4. 63. 6-3. 18. 1-8. 24. 2-4. 47. 4-7. 75. 75. 31. 31. 38. 38. 55. 55. 23. 23. 23. Och här ringer det.

Ja då, det är tre räcker vi spelar om nu, folkens. Det var jag som ringt in och lurte på om det var två eller tre. Tre räcker spelar vi om och det är fortsatt möjligt att nå an. Last nummer 49 och nästa då är nummer 43. 4, 3. City 7-0. Och där kan det hända det är jag som har tre räcker och fullt hus.

Hej, ja, det var en dam som hette Valborg Högalmen. Gratulerar Valborg med riktigt en räcker av 200 kronor. Då ska vi över på to räckaren. Vi har 500 kronor. Sista talet i Lassis dag, det var nummer 41. Och nästa tal ut då är nummer 32. 3, 2. Fyrtini. Fyra, ni. Fyrtifem. Fyra, fem. Tjueåtte. To, åtte. Tjue, en. To, en. Åtti, ni. Åtte, ni. 77. 77. 73. 73. 79. 79. 64. 64. 31. 31. 68. 68. 34. 34. 67. 67. 12. 1, 2. 85. 8, 5. Och det är fortsatt to räcker vi spela om och 500 kronor. 9. Nummer 9. 40. 4, 0. 4. Nummer 4. 8. Nummer 8. 35. 3. 5.
25 25 71 71 27 27 74 74 48 48 24 24 Og der ringer det.

då är nummer 47. 47. Femtio sju. Sytten. En sju. Trettio. Tre null. Och här är det någon som ringer alltså. Ska vi se?

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.